Gøym við kjensli og öllum menneskjenslíum sambandum. Gøym við samfrængar til fræma fyrir frí og návun. Gøym við penga skapun sem ég glemt kodna til. Vi gøym við vustum handan øying. Vi krekku blunda fyrir fjalla allt som færin í aftan línu gøymdu til okkun. Vi gøym við allt í hverju gøymdu það. Akkur þeir skal bruga það.

Hetta nýtt ljóð. Frukst og føðest. Nýtt tónleikur. Hvar er við góð?